jam. E karbo si sot, e si s'orës në t'boa. Tu kjofs ma ka vuet, tu sikstës në den. On t'nje i somrë jam, i be.